та, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись тих твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада, соруш то вибрик маскарада. Те скапади, дике, і те фігліце, що ти робиш, змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл малжейством, уже з ним цвцял, от і годню.

0: рада на видок всіх твоїх фантастичних псот, аж влево зимний пот. Ада, що не випада, це рушто вибрик маскарада.
1: Змілуйся!